avem o zăcoană de stătată. Iar când iese frumă de randaluză, ca față m-am îndolicat plită. Et un suspirat de tot